Min egen sång blev en av pärlan på albumet Pilgrim. Men det skulle komma mycket mer från Nidaros studio och Odd. Med albumet Bästevän dukker guldkorn som en farfar i livet upp.

0: men har så mycket pengar att de reglerna som gäller för andra inte är gyldige. Därmed är han helt gränslös och förhåller sig rätt och slett inte till vanlig moral. Och det minner unektligt väldigt om Trump. Och det, alltså, det är ju Tom han snackar om här. Tänker du också det när du hör om Tom?
1: Jag tror det är lite av den underliggande moralen i den historien är ju att Daisy och Tom på varsin måte är så genomsyret privilegierat och de ser sina egna privilegier. Sånn, och de har inte, och han säger väl han skriver väl i ett kapitel här att han skönner att Daisy snackar som pengar, sånt att det är lydna hennes stämma egentligen är, sånt hon är vant att när hon kommer med dumma förslag så gör bara folk det, sånt hon är vant att ting bara sker på hennes premisser. Och det är kanske det ultimata privilegiet med att växa upp väldigt väldigt rik då, är att du är vant att ting bara sker och så reflekterar du kanske inte nog över varför de tingen sker och du är lite gränslös för att så det är så många som säger nej till dig. Och Trump är nog han kännetecknas ju lite för att han är ganska han är van till det var nog en stor övergång för han att komma in i det vita så plötsligt är det massa ting du egentligen har lov att göra. Du har ju inte all makt som president, du är inte konge i USA när du är president. Det är massa begränsningar, du måste igenom kongressen för att veta lover och budgetter och det är inte måte på. Så det är massa kutymer. Och det strittar ju han emot, för han är inte van till den typen begränsningar. Han är van till att göra akkurat, eller han är van till att få besked om att det kan du inte göra, så gör han det likväl.
2: För mig som ser det lite längre utanför än kanske du gör då, Sofia, så virker det som om amerikansk politik generellt sett är liksom Gatsbysk för tiden att de spelar roller att det är en sån kulturkrig genom sociala medier och stämmer det att amerikansk politik nu på många måter är drivet mer av image än av ideologi?
1: Jag vill ju se
2: att det är svårt att få tag i ideologin ofta.
1: Ja, jag vill ju se att det nog har varit tillfälle länge att Trump till dels är en lite motståndskultur mot de sån glansbildperfekta politikerna som sitter där med kona och två barn och låter som de är superperfekta och moraliska människor och så är ju inte verkligheten sån, men Trump är ju med Trump så han är ju den personen där. Det du ser, det är det du får. Han spelar ingen annan karaktär. Men jag tror nog en del har följt att liksom du har en sån ganska privilegierad avkoblet politikerklasse som bara låter sån, den som låter som de är kanske har ideologiska intressen men de är egentligen bara ute efter sig och berika sig själva på den makten de har som politiker. Men Trump liksom bryter med alla de men jag är helt enig att amerikansk politik för tiden är ju liksom reality drivet för ja. Trump är en reality stjärnepolitiker. Och så har du väldigt många som prövar att efterligna han, liksom det hela partiet eller republikanska partiet prövar att ape på alltså med alltså varierande hälda efter att vara Trump-aktig. Och det kan nog det är ju det har varit en mycket skrevet i pressen om att sån unga republikaner har ju nu börjat att ha såna golden age parties. Ja. Och då tänkte jag lite på Gatsby. Ja. För det de nu ska ju det hela Trumps inga nu ska vi in i en ny gylden era. Ja. Äntligen liksom. Ja. Så de har börjat att liksom ha såna golden age parties. Så det hörs ju lite som Gatsby-aktig. Mm.
0: Du alltså nu var vi inne med Tom här. Alltså vi har fått in ett spörsmål från Werner. Tom är ju en blodrasist som känner att hans vita privilegier är truet och det är ju akkurat det samma som sker i USA nu. Är du enig, Sofia? Att du kan se den frykten för att miste privilegier?
1: Ja, nej. Da jag bodde i USA, jag tog mastergraden där, så var jag fortsatt Trump inte politiker, men han var en person som levde med att bli politiker. Och en av de tingene han, en av de första sakerna han byggde sig upp om politiker, det var ju att sprida den konspirationsteorin om att Obama egentligen är från USA. Och det är ju en rasistisk konspirationsteori. Mm. Det är en stygg rasistisk konspirationsteori om att USAs första svarte president egentligen inte är amerikansk.
3: Mm.
1: För om du inte är född i USA så kan du inte bli president. Det är vanskligt att ta Trump ut av den kontexten där politiskt för mig.
3: Mm.
1: Samtidigt så är ju en av de tingene man måste ha i makoden och är att det Trump en av de måten han vant på 2024, det var att han fick ett mycket större och mer mangfoldig folklig mandat, ikke sant? Väldigt många med icke-vit bakgrund stemte på Trump i detta valget här.
3: Mm.
1: Men det är nog många som tänker att när Trump snackar om att nu ska vi tillbaka till det stora USA, den stora att vi en gång var, så snackar han om en tid hvor kvinnor var hjemmeværende, hvor det var i stor del av USA fortsatt var segregering, alltså regelrätt rasebaserad segregering. Og hvor

0: bevega, bevegde och beveget. Och participen blir då bevega, bevegd och beveget. Ja. Så här är det ju den formen med den som...
1: Ja, för alla tre är på något sätt det samma...
0: Står ju kanske lite stilförskäll eller något sånt. Då.
1: Ja.
0: I en mer konservativ så vill du inte finna en A. En mer
1: men det representerar det samma.
0: Akkurat det samma. Så det är alltså bevegde det en av tre möjliga former. Då. Och hvis man kikar in i den artikeln så står det då faktiskt att Fjällpartiet i Sunndal i Møre og Romsdal har beveget sig över 2,5 meter. Så in i artikeln så står det beveget. Så kommer en färdigskriven artikel till desken i avisa. Och där är stickordet vi ska ha i överskrift.
1: Ja.
0: Och den överskriften må vara kort. Och då kunde man ju skriva beveget sig 2,5 meter. Men så vet de ju säkert att vi har en korta form av beveget som är med det.
1: Mm.
0: Och så blir det då bevegt sig 2,5 meter.
1: Men för då sparar du ju en bokstav i
0: titeln. Ja, och så kan man gå lite upp i font och så blir överskriften ännu större.
1: Ja.
0: Och den här måten och så alltså man stryker ju hjälpverbet då har eller bli.
1: Mm.
0: Eventuellt vad som är brukt då. Och då får man överskrift av typen skutt av politiet, funnet i livet.
1: Ja.
0: Att du går ner till participformen av verbet och så ett nödvändigt tillägg. Och det är det som har skett här. Därför är det, ja, det är norsk, men det tillhör en speciell genre.
1: Ja.
0: Överskrift i avisa och på nettsida.
2: Men det är ju en, det är intressant när du träcker in det att du ska vara med subjektet här. Ett fenomen det att du stryker hjälpverbet här har
1: mm.
2: det är ett fenomen som kallas ellipse och det har vi folk på NTNU som har skrivit mycket bland annat Marit Nygård. De har skrivit om det här med ellipse och hvis jag säger det där, har du köpt en ny lägenhet så kan jag välja att stryk har du så kan jag säga köpt en ny lägenhet.
1: Ja, nej.
2: Men jag kan inte stryk bara hjälpverbet så kan jag säga du köpt en ny lägenhet.
1: Nej, det är sant det går inte.
2: Nej, antingen måste du stryk begge to eller så må du ha med begge to. Overskriften i avisa, noen ganger så kan det virke som at det er totalt Texas, sant? At det er fullstendig anarki med hensyn til grammatiske regler, men det er det ikke. De har også sin egen grammatikk. Mm. Det burde ha vært tema for et helt program, nesten helt alene.
1: Oi. Geir spør... Suffix versus postfix, tegn og forklar. Her har i hvert fall jeg litt å komme. Hva er det Geir spør om her, Kristin?
2: Han spør egentlig om termen suffix, som betyr etterhengt bøying, og postfix, som betyr etterhengt bøying, og det betyr at de betyr begge to det samme.
1: Ah.
2: Så hva er forskjellen på dem? Og svaret er det at hvis at du søker i ordbøkeren, så er det sånn at det er suffix som brukes på norsk, og postfix det brukes først og fremst i oversatt eller direkte innlånt fra engelsk språklig litteratur.
1: Ja, så det er, men det er på en måte synonym da?
2: Ja, det er synonym, men vi bruker egentlig suffix i norsk.
1: Ja.
2: Og da er det sånn at nå har vi snakket forferdelig mye om det i dag, om hva som er foran og etter. Så for eksempel når vi snakket om ta vel imot og ta imot ham og så snakker vi om preposisjon og postposisjon og han snakket her i sted om prefikse u sant? Som da et prefiks altså et element som står foran
1: ja.
2: og det her med fiks som betyr å henge på under eller etter fiks det her elementet da. Så affix, det liksom samlebetegnelser for alle typer sånne, som du henger på. Og så kan du henge på et prefix, sånn som u. Du kan henge på et suffix, og da er det etter. For eksempel ekteskap kan være en etterhengt.
1: Ja.
2: Eller så kan du ha infix i en del språk, og det har ikke noe særlig i norsk. Der du plasserer det her elementet midt i jordet, men det finnes folk som har litt sånn artige varianter på for eksempel eksplojaguderte, sant?
1: Ja.
2: Sant? Og da har du tatt en sånn, og satt inn, kila inn midt inn i ordet, og det er jo helt bestemte regler, da.
1: Absolutely.
2: For eksempel det, sånn, eksplobatteredert, sier man på trøndersk. Det er ikke en grammatisk regel på norsk, så det er noe du har på en måte...
1: Du bare vil ha noen ekstra understreker på... Ja, du vil bare, fikse det litt.
2: Du fikser det litt, sette litt ekstra.
1: Den der uen i... ugrei I stedet for grei Hanne, den jo foran den heter
2: prefix.
1: Ja, men den det kommer jeg å huske. Pre, det jo før. Og så var det infix. Mm-hmm. Da det jo inni.
2: Ja.
1: Og så på engelsk så heter det jo postfix. Og post jo etter.
2: Ja.
1: Postludium jo etterspillet I kjerska.
2: Det så rett.
1: Men på norsk så sier vi da suffix.
2: Ja.
1: Hvorfor har vi pre, men ikke post? Hvorfor suff? Er det bare sånn det har vært?
2: Det den termen vi har landet på, sant? Så, ja. Så det tradisjonelt har vi bevart den. Og så I stedet for å snakke om pre- og su-posisjoner, så snakker vi om pre- og post-posisjoner. Så det egentlig så, det lugger litt, det litt ja. Sant at det hadde vært mer systematisk å bruke postfix.
1: Ja, når vi har pre. Ja. Men til Geir da, så suffix og postfix er det samme.
2: Ja, det sant.
1: Men I Norge så sier vi egentlig suffix. Og da til alle som kanskje har lært sammen med meg nå, I starten, hvis det kommer, legges til noe før et ord, så det et prefix.
2: Ja.
1: Hvis det legges noe til I midten av et ord, som ikke så vanlig, men kanskje litt mer sånn muntlig, infix. Og så hvis det legges til noe på slutten, så det et suffix.
2: Helt riktig. Og samlebetegnelsen affix. Så det overtermen, ja. Det affix.
1: Du var redd for at jeg måtte lære meg enda en posisjon I et ord.
2: Det alle tre affixa.
1: Affix.
0: Vi har jo ikke konkurranse I språksnakk, men det kunne være artig å utfordre lytterne og se om de klarer å finne regelen som styrer plasseringen av infix I norsk. Hvis du først tar I bruk et ord som jagu og plasserer deg inn I eksploderte, hvor plasserer du den? Det går an å lage en regel der. Eller det en regel der.
1: Hørte nett en fra Måløy-området kalle garen for vegne. Dette noe som kan ha rot I gammel norsk? Vegne Hanne, hørt dette ja, før?
2: For å være ærlig så har jeg ikke hørt det før. Jeg ikke noen ekspert på fiskeredskaper. Men jeg har slått opp I min kjære ordbok Naob, som jeg arbeider med, og der har jeg funnet ut da at det har sammenheng med gammelnorsk eller norrønt, som vi kaller det nå. Nå bruker vi norrønt, men tidligere så kalte man det gammelnorsk, men norrønt både gammelnorsk og gammelislandsk.
1: Ja,
2: okay. Og det jo det språket man brukte I vikingtiden og middelalderen I Norge, kan vi si. Og på gammelnorsk så har man et verb som heter vega, drepe, betyr det. Og så har man da vegn, som noe man dreper, her det da fisk, med. Man kan tenke seg å drepe dyr, og særlig fisk da, med. Og det kan hete ett vegn, med flertalsformen flere vegn, og så kan det hete en vegn, eller ei vegn, og da flertalsformen vegner. Og ordet kan jo også brukes, vi kaller det at det brukes kollektivt, det betyr at det brukes I entall, men betyr flere saker. Så man kan si veggene om mange fiskeredskaper. Vi har sitater I Naob, for eksempel «Alle våre vegn lå oppkveilet på dekk fra Trygve Hjorte Johansen med mørefiskere til Grønland fra 1925, og karene var I ferd med å hale opp veggene. Det det garne, det fra Aftenposten 1939». Vi har også for eksempel en som heter Kolbjørn Brekstad I en bok som heter Stank av menneske fra 1985. Han greide det nesten utrolig å skaffe seg en sjøleigan færing, to sildgarn og forskjellig annen vegn. Og da bruker han en vegn om alle fiskeredskapene, ikke sant? Så ordet I full bruk, også I skrift.
1: Ja.
2: Og det norrøne verbet vega, det har vi også I en form veie, som veldig litterær. Da. Og særlig det kjent I preteritumsformen, altså fortidsformen vog. Og det betyr da å felle I kamp og drepe med våpen. Okay. Og det et foreldet ord I moderne norsk, men det kan brukes for å gi tekster et historisk eller gammeldags preg, det vi kaller arkaiserende språkbruk. For eksempel så bruker Ibsen det I Hermennene på Helgeland fra 1873. Det jo et drama hvor det handler om norrøne saker, og der står det «Jeg vog to berserker». Det en som sier der? Han drepte to berserker.
3: Ja.
4: Så der har Ibsen tatt et ord som allerede var gammeldags på hans tid, for å liksom farve teksten og gi den en slags norrønt preg da.
3: Ja, ikke sant? Så det kan både da være å drepe, men også selve, ja, garnet. Er det kun garn?
4: Ja, altså veggen, ordet veggen, det fiskeutstyr da, fiskeredskaper ja. Som man fanger og dreper fisk med.
3: Ja. Olav Husby, Hanne Laustad og Kristin Melum Eide. Det er altså så lærerikt, både den gang da og hver gang når dere språksnakere forteller. Tusen takk. Og så håper jeg at du som hører på ikke gir blaffen, men heller vovet, så send oss ditt spørsmål hjelp på NRK Radio. Da er det nemlig en knapp som heter send inn, inne i appen. Når du først i appen, så trykk gjerne også på den lille stjerna, så blir vi mye lettere å finne, og så kan du jo finne alle episoder som du eventuelt har gått glipp av, eller spol tilbake hvis det var noe du trenger å høre på nytt. Produsent Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og som vanlig, vi snakker.

definitivt en låt det som gir ordentlig god sommerstemning. Lasse, han har også skrevet inn, han skriver One Love av Bob Marley. Det den ultimate sommersangen for meg.